0: Dudulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, pagi kita peloi bersama rangkaian acara kita hari ini. Dengan dengar ke bersama ada pengajian Al-Quran ya. Surat Al-Ahzab ayat 63 sampai 73.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا